na washa asie na dobe weye pa onu otimi ni ahoden wonu ono odofo otimi adi nyina aye anope mi fremini aba na na ya oni mo frani nyina anope mo nyina achi mi aba maduma ma good morning anope si nyumbi mama.